Aš vrodinį nenio rusin, i rusinka mati, to rusinami jih dite musiać všetki staty.

Žvaigžuoja kukucis ir auga sparnai Ir kyšo pro mašinus langus jų galai Ir šypsosi įgliai pakelint